20 yaşlıq oqas Tarbağatay tibbi məktibini pütküzüb, təşəbbüskarlıq bilən taqının işkirsiriki çarvıçılıq rayınıqı berib xizmət qıldı. Barlıq teği qışlaq davalaş noxtısının nahiyə basır bilən bolğan arlıqı 260 nəç kilometr kilidigan bulub, o bir at, bir doğru sandıqıqı tayinib, özü yalğız atlıq doktorluq musabısını başıldı. Bu yerde qışda temperatura 0-dan tüvən 40 Selsiye gradusqa tüşüb, qattıq soğuq bulatdı. Yazda paşla top-top uçub, gengildaytdı. Qış və ət yazdiki qarşı vırğanlıq günlərdə bürlə topi qax peyda bulub, qax qayıb bulatdı. Bulanın həmmisi kisəl görüşdə daim uçuraydıqan cabalıq və xətərlik əhvallaydı. Oqas 40 yıl mabeyində Hər millət kisəldən 100 min adam qeytimdən artıq göydü. İğir kisəldən nəccim anını qutquzdı. 3200-dən artıq bu vaxtını öz qolu bilən dünyaya köz aşqızdı. Çarvıcı da onu kindik atısı dəb ataşdı. 1987-ci ili 11-ci aydaki bir qarlıq keçidə çarvıcı alğa rayqanının toğdı qiyınlaşdı. Oqaz doğru sandıqını yüdüb, Tızgı kelgidek çoğunqırlıqtiki qarda 10 neçi çakırımlıq taq yolunu besip, kigiz öyge yitip geldi. Bu vaxt toğulganda bütün bədini kökürüp, yığı avazı anlanmadı. O, enişip durup, balının geliği turup kalgan paskını nərslərini bir yutum bir yutumdan şorap çıxırıp, ta ki balının caranlıq yığı avazı yaylaqnın tan səhərdiki cimcilliqini buzganğa qadar davamlaştırdı. Oqas yıl boyu çət, yıraq davalış noxtısı da durub, nəccə ayda aran bir qitim öyge qaytalaydı. 1981-ci ili, o qışlıqda səyyarı kesəl görüb, öyge qaytalmadı. Dadısı vapat bolğandımı, ona ahırıq qitim körval almadı. 2015-ci ili pensiyaya çıqqan denkin, Oqas ətsila yana konu doğru sandıqını yüdüb mandı. O, məhəllədə beybiski isib, Oqas sağlamlıq mülazimət öyü qurub, əxsiz kisəl gödi. 2021-ci ili o öz oylısını Oqas oylısıqı özgərtib, hər qaysi çaylardaki kadrla ammıdın cəmi 50 min adam qeytimdən artıq kütüb aldı. 2023-ci ili o pidayla mülazimətdə törünü yol qoquyub, 350 kişilik pidayla mülazimətdə ədərdi təşkilledi. Şu jaydiki çarvıçıla, oqasının kılgan yaxşı işleri, xuddi yaylaqdiki taq güllerde köp, dəb naqşı etişdi. 2026-cı ili 7-ci ayının 1-ci günü, Oqas Sulayman partiya işleriki ən ali şanşirəb, 1-ci iyol ordunığı erişdi. O, mən kompartiya əzası, muşunda qilişim kerek, dedi.

Nəticəsini yuqarı sifətlik tərəqqiyyatına alıqı sürüşünün əməli önümüqə həqiqi aylandırış. Yeni dəvirdiki partiyanın Şincanı idarə qiliş tədbirini toluq dəl cayda omumizlik ızcıllaşdırıb, cəmiyyət muqınlıqı və əbədi əmlikdən ibarət xizmət baş nişanını çin puxta tutub, Cunxua milleti ortaq gəvdəsi eyni yanımı müstəhkəmləb, Cunxua milleti ortaq gəvdəsi quruluşuna alğı sürüb, Şincanına mədəniyyət arıqlıq ozıqlandırışını çonqır qanat yeydiriş. Bəşçon strategiyalik orın bekitməsini közləb, özgəcə əvzəl kəsblərini zor kişblər avajlandırıb, yuqır səviyyəlik sırtqı yetişini alğı sürüb, pən texnikidə yenilik yarışını üzliksiz çonqırlaşdırıb, Cənubi Şincan xizmətini küçəb, yaxşı işləb, işqvurlaşdırış, marib, davalaş qatarlıq xəliq durmuşa əməli işlərini yaxşı qiliş. Partiya rəhbərliki və partiya quruluşuna həqiqi küçəyitib, doğru siyasi nəticə qarışını durğuzuş və əməldi körüstəş, öginiş tərbiyəsinin nəticəsini müstəhkəmləb və kəngəyitib, partiya stili paklıq quruluşunu və çirikliki qarışdırış görüşünü çonqır alğı sürüb, ixtisat və cəmiyyətinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatını küşlük siyasi qabalətki iqiqliş gərək. Yığında bunlar təkidləndi. Мәмлекетлік малияны ілмі башқұрыш сыныққы сөхбәт еғінінің рухіні чонқыр өгініп ұзчылаштырып, нөллік хамчот ұслахатыны чонқырлаштырып, малияны ілмі башқұрышыны күчейтіп, малия байлықыны тәқсімләш өнімін ашырып, зор стратегиялік вәзіпі вә асаси халық тұрмышыны малия күші арқылық капалетлендірішіні янымы күчейтіп, хамчот башқұрыш сүптіні өстіріш, өнімін ашырышқа сіжіл түрткі болуш. Tejeslik kün ötküzüşke adetliniş ideyasını puhta durguzup, hamçot mutlak çeklemesini yanımı küçeytip, maliye mablığını işiltiş önümünü en zor derecede aşırış gerek. Yığında asasi davalınış soğurtsini abdanım rayon derecelik bir tutaş hamleşini algı süreç doğrusudaki yolu koyuş fikri karap çıkılıp makullandı. Xalıqının sağlamlıkını merkez kılıçta çın durup, siyaset ölçümünü birlik keltürüş, Fondni tanishab tangponlashtirish, darajaga ayirib boshqurishni mukammallashtirish, hamchot baholashni yanama kuchaytirish, boshqurish mulozimatni yuksaltirish yo'nalishi bo'yicha asosiy davolanish sug'urtisini avtonom rayon darajalik bir tutash g'amlashni bosqichga bo'lib olg'i surib, Janubiy Shinjang bilan Shimoliy Shinjangning shaharlar bilan yezlarning davolanish kapalti sohasidagi tangpon taraqqiyotini ilgari surish ta'kidlandi. Yığında Şincan Uyğur Abdonom rayonunun tuğut suğırtısı çağrısı layihəsi qarab çıxılıb maqullandı. Caylar, alaqdar tarmaqlar, barlıq küşünü işqı seliş, madarıqı qarab iş görüş prinsipiqi asasən tüzüm gözlümüsünü muqimlaşdırıb, kapalətləndiriş funksiyasını yanımı küçəyitib, tuğut suğırtısı da tüzüm bilən toluq qaplaşdın, əmmi adəmini toluq qaplaşqı yüzlünüşini alğı sürüşü, İşini yuqarı önümde püttürüşke birleştirip, qoşumçı pul tarqıtış vaxtını yanımı qısqartıp, yaxşı işini əməli, əməli işini yaxşı qiliş kerek dəb təkilendi. Yığında munular təkilendi. Jongchou bayrimi, dövlət bayrimlıq dəmiliş məzgilidiki bi xətərlik, muqimlıq xizmetini yaxşı işləb, qanunqı xilap qılmışlarqı zərbi beriş və qanunsız qılmışlarını tüzəş məxsus hərkitini çonqırlaşdırıb, eğir, pəvqiladızlıq kəsblər tərəqiyyat rayonu, yeni şəhər rayonudiki Moyi Shishang tatlıq türüm dükkanıda dükkanın başqurğuçisi Zhang Danhua Oraş, mal seliş, tor və tor sırtdiki zakazını udullaşdırış bilən aldıraş idi. Dükkandiki mal cahasıqa Liulian Bingpi, Taisai Yaogu Supi, Yunnan Hotei, Saumei Changzi, Shaujiao qatarlıq təmi yeni türü mol köpxil icadi yöbin rətlik tızılğan bulup gözünü qamaş duraddi. Zhang Danhua muxbirga yöbin qiymi materiallarını tədqiq qilib yaratishdan tartib, hünər sənətini yaxşılaşqıca sijil yenilik yaratib, istemalçılarının xaslaşqan yemək-içmək ehtiyacıqa dəl cayda maslaşdırğanlıqını eytib mındaq dedi. Amma adamnın özü yaxşı gördüğən təmi buludu. Xeridarlar daim bizgə özleri yaxşı gördüğən təmini eytib berdi. Biz şu boyunca sınav baqımız. Köpçilik xılmıxıl təmdiki yöbin yeşini yaxdırdı. Amma köp qısım xeridar şekərini az silin, yağ köp bulup getmesin, sağlamlıq paydalıq bolsun digəndək tələblərini qoydu. Kütünüşkü bolğan ehtiyacımı Şincanın yöbin bazırıqa asta kırıp gəldi.
Yaqında Şinjan

0: Tibbiy daşüs qarmıqdiki ikinci doktorxana 5 xil rənglik doğrılıq qızalıq kütünüş yöbinini bazarğı saldı. Doktorxana kelinikilik ozuqluq bölümünün kandidat mudir vrachi Chi Jing bu yöbinini doktorxanadiki tətqiqlip eç süpsiği tayinip qayt-qaytı nisbətləşdirip tənşəp, sınaq qılıp əlalaşdırıp tayarlap çıqallıqını tonuşdurup mındaq dedi. Şincanın coğrafiyelik orın əvzəlikidin paydalanıp toşqan zədiki Qızılgül qatarlıq yerlik doğru materiallarını tallab, şekersiz, yağsız, adətin taşqiri tövən kaloriyelik kütünüş ölçümüge mas kilidigan yöbin tayarlab çıxdıq. Onu pişirgandımı ən-ənivi qaqlab pişiriş usuluğa özgər çikirgizdik.
1: Şincan yaxşı cay. Stansımız xəbəri. Cuncu bayramlıq dəm ilişdən tüncü günü Abdunum rayonunun hər qaysı caylarındakı mənzira yolları, mənzir noxtları sayahəçilər yoxuru pəllisini kütüb aldı. Cayı caylardan gəlgən sayahəcilə köz mənzirisini tamaşa qılıb, məzlik tağımlarını yəb, oyun görüb, dəm iliş məzgilini sayahət işidə xuşal xoram öt gözdi. Cuncu bayramlıq dəm ilişinin tuncu günü də Tiyanşan Buğdu Gölü Mənzi rayonu, Sayram Gölü Mənzi rayonu, Qom kənti, Bağraş Gölü qatarlıq mənzi noxtları nurğun sayahəcini kütüb aldı. Rangdar tüskə girgən qoyuq ormanlıqının köz mənzirisi sayahəcilərini özüge məbdun qıldı. Köz küllürdəki Bağraş Gölü də parça-parça qomuşla köl boyunu boylab yeyilgan bulub. Uşaq, Toq altın rəngli qomuş pöpki şamaldı gəlpünüb duraddi. Süzük köl suyu zümrətdək dolqullab, top-top su quşları qomuşlar arısının üzüb ötüb, köl yüzdü lərzan pərvaz qıladdi. Köldəki qomuşlarının sayısı bir-bir gözün qoşub, körüb tügətküsüz güzəl tüske kirgən idi. Şəndonluq sayacı Sün Çiyanru mundaq dedi. Bağraş köldəki qomuşluqnun Küz mənzirisinin intayın güzəllikkenlikini burullu anlıqan idim. Dərbəqə namı bikar çıxmabdikən, ətrafını bir alqan qomuş pöpki, köl nuri, uçar quşla qırəlişib, güzəl mənzir rəsimini hasıl qıbdu, kişik huzur beğişləydikən. Sancı uşaq yeməkliklər qoğucuda, otqaçdək 5 yoltuzlu qızıl bayraq, yüzün artıq güllük panus, rənglik panusla bilən bezəlgən qədmi uslubdiki imarət közünü alaydı qamaşdıraddı. Samsa, polu, bilik qaubi, joben, sənxansı qatarlıq məzlik tağımla sayacilərini qədimini toxtub tetib yıqışqı cəlib qaldı. Gənsoluq sayacı Huang Zhongfeng mündaq dedi. Bu yarının əmmili yerigə otqaçdək 5 yoltozlu qızıl bayraq esilibdu, şamalda ləpildəb durdikən, yəni bir qısım qədimi uslubdiki nay çıraylıq nəqişləbəkən qoyuq bayram kəyfiyyatını es qaldım. Cuncu, dövlət bayramdan ibarət qoş bayramını kütüviliş üçün Altayda uçuruşuş namlıq çoğun tipdiki məxsus oyun Altay şəhərdiki Şödu teatrxanısı oynaldı. Oyunğa naqş usul, çalğu, qeyri-maddi mədəniyyət mirasları körgəzmisi və xalq örüb adəti yuğurulub sayacilərini kilib körüşkə cəlib qaldı. Oyun 10-cu ayının 7-ci günü içi davamlaşıdı. Artist İbrahim Caqıb Qanmındaq dedi. Yurtimizning naqsh usul, g'ayrimoddiy madaniyat maroslari chalg'ulari, an'anaviy to'y o'rib odatlarini sahnaga kelib chiqdik. O'yinimiz orqali texmo ko'p kishiga Oltoyning tabiiy sharoiti va o'rib odatini tushuntirishni umid qilamiz.
0: Stansimiz muxbiri Qovmanxiy xabar qildi. Urumchi pochtasining tunji shofirsiz taqsimlab yetkazish avtomobili 9-oyning 24-chi kuni Urumchi shahri Davanching rayonida ishga kirishtirildi. Jongo Poşta Gürohi Çeklik Şirketi Ürüm Şehirlik Şöbesi Davancın Tarmak İdarisi de hizmetçiler tez yollanmalarını şofırsız taksimlep yetküzüş avtomobili gisilip yan telefon əpçisi arıqlıq, savma kiliş, liniye, bektiş qatarlıq məşğulatlarını kılgan dinkin taksimlep yetküzüş avtomobili qozgılıp bektilgen buyruq boyuca mənzilgi yürüp getdi. 5 minutdan keyin shopersiz taqsimlab yetkazish avtomobili Shinjang Energiya Kasbiy Texnika maktabining tez yetkazish bekitida dal joyida to'xtadi. O'tang mas'uli Abdusalom Qurban muxbirga mundaq dedi. Shopersiz avtomobil har kuni soat 11 atrofida maktabimizning tez yetkazish punktiga keladi. ішідегі малларыны түшіріп болғаннен кейін қайтырылдыған вә мәсілі бар посылқыларын қачылап, ішікні тақып әсекла өзі қайтыды. Илгіре біз тез жеткізгішінің алдығы шығаттық. Азыр бұл шопырсыз автомобил белгіленген линия бойынша мәктібіміздің тез жеткізуш пункттігі келеді вә қолайлық. Bu qədəm işqi kirishtirilgan shopirsiz taqsimlab yetkizish avtomobiliga yuqori aniqlikdagi yo'l boshlash sistemasi va AI hisoblash usuli o'rnatilgan. Lazer nurli radar, butun ko'rinishlik telekamera qatorliq sezish uskunalari saqlangan. Eng yuqori soatlik sur'ati 40 km. To'x to'liq qachilanganda uda 160 km yura oladi. Piyodalar to'salg'u va qatnash belgilarini avtomatik farqlandira oladi. Tasodifiy ahvolga yo'liqqanda tashabbuskorlik bilan yo'l berdi. Jiddiy tormozlay oladi. Yurish orqa supsi avtomobilning oltini har vaqt nazorat qilib tizgilay oladi. Tasodifiy voqea yuz berganda yiroqdan jiddiy o'tkazilib, yetkizish bexatarligiga har taraflama kafolat qila oladi. Jongo Pochta guruhi cheklik shirkati Urumchi shaharlik shobisi Davanching tarmoq idorasining mas'uli Shofey muxbirga bir shopirsiz avtomobilning bir qitimliq mashg'ulot miqdorining 3 yetkizgichining yarim kunlik xizmat miqdoriga barobar keldiganligini aytib, mundaq dedi. Bu avtomobil kuniga taxminan 120-130 posilka taqsimlab yetkazaladi. Ilgiri 3 odam yarim kunda yetkizadigan molni shopirsiz taqsimlab yetkazish avtomobili faqat 2.5 soatda tamomlay oladi.
1: Endi qisqa xabarlar anglatdimiz. Jiangjunmiao Nom Tömür yo'lining 2-chi liniyasini ko'paytirib qurish qurilishida Wang Yangtai vokzalining 1-chi bosqichlik iqtidorini kengaytirib o'zgartish qurilishi tunugun tutib, rasmiy qatnash boshlab tijoratga kirishtirildi. O'zgartilgandan keyingi Wang Yangtai vokzali 10 ming tonnalik poyezdni kutib olish, yo'lga silish iqtidorini hozirlagan bo'lib, Jiangjunmiao Nom Tömür yo'li 2-chi liniyasida ishga kirishtirilgan 10 ming tonnalik 2-chi vokzal. Shundoqla Shenjiang chegarasi ichidagi 10 ming tonnalik poyezdni doimlik kutib olish, yo'lga silishga bo'ladigan 2-chi og'ir yuk vokzali hisoblanadi.
0: 9 ayının 24-ci günü Minguwu Asiya Tənərkət müsabiqəsi ərlərinin deskit şəlqılğış müsabiqəsində Jungo Mahiri Abdığını Turğun 64 metr 26 santimetrlik nəticə ilə çempionluğa erişdi. Bu Jungo Yenik Atletik komandasının bu növbətlik Asiya Tənərkət müsabiqəsinin Yenik Atletika meydan turidə erişkən tunca altın medali. Abdığını Qashqar viloyatining Qashqar Koni shahri nahiyasidan bo'lib, erlarning deski etish mamlakat rekordini saqlab kelayotgan mayir.
1: Xongshansui porti 9 ayning 24-chi kuni tushdan keyin soat 6da bu yillik tamojnani taqdi. Xongshansui porti Burultoqay nahiyasi tabasiga joylashgan, pasl xarakterlik yechib etilgan tosh yo'l porti bo'lib, har yili 6 ayda yechilib 9 ayda taqiladi. Bu yil chegaradan kirgan chiqqanlar bultirqi o'xshash mazgildigidan 60%dan ko'proq oshdi.
2: Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida Shinjiang radio televiziya stansiyasining atigalli xabarlar programmasi bo'yicha anglatish berdik.
3: Yo'llar oldi biz ham.
4: Mana, boshlandi.
5: Endi anglaydiganingizlar, qatnash san'at radiosining Yollarınızda biz Hamra programımız.

Şinjan qatna saqçıları Dövlət Bayramı, Jongchu Bayramı məzgilində səfərə çıxış əskərtməsi elan qıldı. 9-cu ayın 24-cü günü Abdunum rayonluq qonan nəzarəti qatnaş başquruş baş ətərti Jongchu Bayramı Dövlət Bayramlıq təminləş məzgilində səfərə çıxış əskərtməsi elan qılıb, qatnaşqıçılara səfərə çıxış vaxtı liniyesi, usulini muvaffaq o'rinlashtirib, safarga chiqish yuqori pallasiga taqashtirmay, oson to'silib qoladigan yo'l bo'laklaridan aylinib meng'ib, avtomobilni bexatar haydab, tinch aman safarga chiqishni eskartdi. Bu yilqi Jongchu bayramlik dam elish 9-cı ayning 25-ci kunidan 27-ci kunigacha. Davlat bayramlik dam elish 10-cı ayning 1-ci kunidan 7-ci kunigacha bo'ladi. Чоң байрам дәмелеш күнләрдә кичек типтәге юлаучылар автомобильләрдән юл йөрү шәкъын кечерим кылыш юлгы куюш лаяясыга асасан, Чоңчу байрамлык дәмелеш мәзгилендә юқур сүрәтлек таш юлларда кичек типтәге юлаучылар автомобильләргә карта хаксыз йөрүш сиясәте юлгы куйылмайды. 10-нче айның 1-нче көне саат 0-дан 10-нче айның 7-нче көне саат 24-кечә автоном районымызда 7 кишлек ва 7 кишлектән төвән кичек типтәге юлаучылар автомобильләргә карта юқур сүрәтлек таш юлларда хаксыз йөрүш сиясәте юлга куелды. Abdunum rayonluq meteorologiya stansiyasining xabariga qaraganda Jongchu bayrami davlat bayramlik ta'minlash mezgilida Abdunum rayonimizda ko'p qitim qor yomg'irliq havo rayi ko'rilib, bo'ron chiqib, temperatura tovallaydi ekan. Buning ichida shimoliy Xinjiangning ko'p qism joylari, janubiy Xinjiangning g'arbiy ham Tianshan tog'liq rayonlar qatorliq joylarda o'l yig'in ko'p bo'ladi ekan. Ili daryo vodisi, Tarbag'tay, Oltay, Bo'rtala qatorliq joylarning tog'liq rayonlarida qor yomg'ir ko'p yog'di ekan. Qisman joylarda qor yomg'ir yoki qattiq qor yog'di ekan. Jongchu bayrami bilan davlat bayramlik ta'minlashning orliqi qisqa bo'lganligidan ta'minlash mezgilida safarga chiqadigan avtomobillar giralishib yo'l yurib, yo'l to'ri iqimi yuqori holatda yurishib, qatnash bexatarligi xavfi gavdalik bo'ladi. Abdunum rayonluq qo'ngan nazarati qatnash boshqurish bosh atirti ilgirki yillardagi qonuniyatni umumlashtirib, dam ilish mezgilidagi avtomobil iqimini tahlil qilib, safarga chiqish eskartmasi e'lon qildi. Mo'lcharlanishcha davlat bayramlik dam ilish mezgilida 3 qitim avtomobil iqimi yuqori pallasi ko'riladi ekan. 1-nji qitimlik avtomobil iqimi yuqori pallasi 10-nji ayning 1-nji kuni soat 9-dan soat 17-gacha bo'lgan oraliqda ko'riladi ekan. Bu mezgilda avtomobil iqimi asosliqi markaziy shahardan har qaysi viloyat, oblast, manzara rayonlariga tarqatildi ekan. Mo'lcharlanishcha 9-nji ayning 30-nji kuni soat 19-dan boshlab qatnash iqimi yo'l to'ri qatnash besimi tadrijiy eshib, 10-nji ayning 1-nji kuni soat 13-lardan yuqori sur'atli tosh yo'llardagi avtomobil iqimi eng yuqori chakka yetadi ekan. Buning ichida davlat yo'li 30-nji liniyasi Lenyungang Qurg'as yuqori sur'atli tosh yo'lining Todonxaba bo'ligi, Ulanbay bo'ligi, Qutubi bo'ligi, Wutay bo'ligi, Sayram ko'li bo'ligi, Kangsay bo'ligi. Davlat yo'li 7-nji liniyasi Beijing Xinjiang yuqori sur'atli tosh yo'lining Urumchidan Daohongshangacha bo'lgan bo'ligi. Davlat yo'li 0711-nji liniyasi Urumchilob Nur yuqori sur'atli tosh yo'lining Xuxia bo'ligi, Tianshan g'alibiyat tunneli bo'ligi,

Dostlar, diqqətinizə bolub atqanı 174 qatnasını radiosunun səpirinizdə biz sırdaş proqramımızı. Dostlar, bu proqramımızı tirik və tirit tığlarını bazaraq salğan tirit sodi çəklik şirkəti alayda tələb qılğan. Dostlar, əmdə diqqətinizə bolduğunu proqramımızın radiosaya ait səyibisi. Ürümçi Ali Mektab oquğucularının 13 günlük uzun dəmiliş məzgilidə Şincanı sayahat gelişidiki aldın tallaydıqan mənzilgə aylandı. Bu yıl Cungçu Bayrimi Dövlət Bayrimliq dəmilişinin arlıqı qısqı bulub, Dövlət işitki qısmən Ali Mektablar iki bayramını uğlab dəmilişki qoyub beriş siyasetini yolu qoyub, 13 günlük uzun dəmilişini otturuğu çıxırıb, Ali Mektab oquğucularını bu yılqı Cungçu Bayrimi Dövlət Bayrimliq dəmiliş məzgili sayahat bazırdiki Cəllik asasi güçlərdən birigə aylandırdı. Tongçong Lüyüşin Supsinin sallıq məlumatı da körüstülüşcə, Ali Mektab oquqıcılarının dəmiliş məzgilədə ölkə halqıb uzun liniyelik sayahatki çıxışdiki alqışlıq mənzili bolğan 10 mənzil tərtibi işçidə ürümçi birinci orunda durğan. Pəvqiladı uzun dəmiliş Ali Mektab oquqıcılarının yeraq səpərgə çıxışıqa paydalıq şərait yartıb bərdi. 9-cı ayının 23-cü günü gecə 2026-cı yıllıq Cungçu Bayrimi Dövlət Bayrimliq dəmiliş məzgilidiki Ali Mektab oquqıcıları sayahat məhsulatlarının aldın zakaz qılınış nisbəti körünərlik eşib, bulturqi oxşaş məzgildəkidən təxminən 10% point köpəydi. Uzun liniyelik ölkü halqıb sayahat qılış bazırda Şincanın şifadəsi körünərlik bulub, ürümçi, Kunming, Fuzhou, Harbin, Chengdu, Haikou, Guangzhou, Shenyang, Taiyuan, Qingdao qatarlıq şəhərlərdən işib getkən, həm də Ali Mektab oquqıcılarının uzun dəmiliş məzgilədə ölkə halqıb uzun liniyelik sayahat çıxış etki 10 alqışlıq mənzil tərtibədə birinci orunda durğan. Ali Mektab oquqıcılarının ürümçəyə uçuduğan aeroplan biletini zakaz qılış qızğınlığı bulturqa oxşaş məzgildəkidən 70% aşdı. Nurğun Ali Mektab oquqıcısı aldı bilən ürümçüge düşüb, andın tömür yol, taş yol arqılıq, yaki birleşib avtomobil haydash qatarlıq şəkillər arqılıq, turpan, eli, qashqar qatarlıq jaylarga berib sayahat qılıb, ürümçüde ayırplandın düşüş, aylanma liniyeni uzartış qoşulğan, bölaklar boyunca səpərgi çıxış əndisini şəkilləndirdi. Mektabda qalğan Ali Mektab oquqıcılarının

抹不了，skip 跟。友好南路，明远西路跟新民西街，卡拉邦街，云林，抹不了，skip 跟。苏州东街，古新区里银砖窑路，北京南路，卡拉邦街，云林，抹不了，skip 跟。 Beijing otur yolu Kaşdong loldan Henan dong lo qarap manga yönlishdi avtomobil akepken. Shitpak yolu Jinin yoldan Minhua kotsi qarap manga yönlishdi avtomobil akepken. Taishan kotsi Sayram köli yoldan Weixing yolu qarap manga yönlishdi mazir avtomobil akepken. Onun başqa Aydırım tez sürətlik yolu Örümçi Sanji tez sürətlik yoldan Mutsaycan kötürmə körük bağıça avtomobillar biraz kepken. Sapaydınıp bilanla.

Hürmetlik radio dinleyiciler, yaxşı keyfiyat ilkide menzillerinizə yetib ağaysınızlar. Yollarınızı davamlaştırğaysınızlar. Mənim şu hazırki yol ketib atqan səfərinizlər aq yolluq bolsun. Sizlərə yaxşı köngül sözlərimizni, yaxşı diləklərimizni bildirib proqramımızı başlayaq. Yaxtırıb anlaşığınızı qarşı alırıq. Mən Zöhrə Kerem.

Küz pəsildə Tiyanşanın cənubi və şimali rəngarəng tüstü cülalınıb, meyvələ məy bağlab pişdi. Kəşki şamal dalalanı sipab ötüb, tolun ay keçi asmında çaxnadı. Bu, bepayan tıbraqda həmimiz birlikdə qutluq məzgildiki güzəl mənzərlərdən tən qozırını batınız. 107.4 Qatna Sənət Radiosi köpçülüknün Congco bayramını xuşal xoram ötküzüb, cəmbulu şatlıqı toluşunu ümit qıladın.

0: Nana?
1: Nana, kjøvel igjen og aldri kjenne.
0: Kjenne gjerne.
1: Og så sikker jeg.
0: Toshafra.
1: Juyenin
0: dağa mundaq bir çoğlu yönün degen eli muşunda uf çür berip a boşanı qanda mı ipulasız jalıq jalıq bulan ha. Numar evet badım uş numar bula alaqlasınız buldu ha. Alın uşla evetken numardan evettim. Alımcan. Aşkışının aşkış tek ilgisini tapmaptı mı? Adiga uşurca işleyen programıdı mı? Uçurk çıkan şu aşkışının. 13123 ке телефон кылып, ашкычтыкы машина номерин деп берсе, машина эгиз менен алаакташкыл бул демесмо деп. Туура, ашу бумузча ашунунга телефон кылып, ашта бир сынап баксаңыз болду байкы ашкычтын эветкен аңлугучу.

2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10 ayının 1 gündən 5 günü geçe Şinjan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzüldü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil seti olaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə. Saybaq rayonu Jojang yo'lidagi avat o'ringa joylashgan. Atrofida top sitish bozori bor. Avtomobil to'xtatish qulaylik, nafis bezalgan, uskunalari to'liq. Kiribla tijorat boshlig'ini bo'ladigan 500 kvadrat metrlik oshxona ijaraga beriladi yoki sotiladi. Aloqa qilish telefon nomeri 181 99 89 16 18.

mehmanlarının ayığı üzülmeyi vatkan mehmanlarım aşkanısı. Mehmanlarım aşkanısının ki oranı bolsa ma davendiki fuleyvende. Başlaydıgan mehmanlarınla bolsa ya ki bolmasa manım uşun daqtamiliş küllerde uruqtukalla jam bolganda jığılganda belli tamak yap kemekçi olsanlar mehmanlarım aşkanısı bağaysla. Onundan başka yana Şinjandaki en yasıl təminizdəş paliyyətimizdə Pəsil Şerkitinin Pəsil Ram Diyenciyeci işçimliğinin o təvsiyyə qılımız. Həm də bu işçimlikini, işçimlik yenidən bazağı silinğən iğzin içib, işkili kodunu savmaqqa vaxtıda köp qıl mükapatlağı erişələyizdə. Bunun üçünlük en katı mükapat Döltümüz Futbol Komandasıdaki közgü körüngən Mayir Bəhrəm Abdüvəliyinin müsabıqısını nəx meydana bir bəxsiz körüb geliş. Bunun üçün bir geliş ayrıplan bildi, yatta, tammaq, haqqının ki, əmmisini bu Pəsil Şerkiti özü üstü qaldı. Onu başqa şüyək bağın ikin Bəhrəmdən imzası çüşkən mək qeyrişələyizlə. Yəni Bəhrəm bilən nəx meydanda sürət küçüş pürsətlərgi erişələyizlə. Manım üçün də katı mükapatlağı bağın.

0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, qanunsuz gəmirah proqramımızdan əlavə silə bu proqramımızın tirik və tirit tağlarını bazağa salğan tirit sodu cəklik şirkəti alayda tələb qılğan bu orunğa çin dilimizdən rəhmət etdimiz.
1: Jonqa xalq jumhuriyatining millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yil 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqa millati o'rtaq gavdasi yangi millatlar ittifoqligining asosi

0: Hürmetlik radyo anlıqıcı dostlar, anlavatqınınla kanun sözge emrah programımız əmdi tövendik məzmundi qıtınladı boludu. Yəni, öy setviliş, öy icar eyliş amının turmuşu da köp uçuraydıqan iş bulubla qalmay, yəni həq tələb macaraları köp yüz berdiqan səhə hesablandı. Nurgun sediyyətlə ağızaki kilişim, turmuş təcrübəsigi tayinib iş bicirişdən kilib çıxıdıqan bulub, axırda talaş tartış qiliş, öy qayturuş qeyin buluş, toxtamğı xilaplı qiliş tölümü qatarlıq məsələ körlüdü. Əmdi öycay sodisi. Öy icarı ilişdə daim körüldüğün xəvib xətəri, həm də qandaq qılğanda özünün malmülük hüquq mənbətini yaxşı qoğduğulu buluduğalıqı toğrısı da toxtılımız. İcarı toxtamı yazmıcı yazılmıqan bolsa, bunundaki ağızaki kilişim küçgə igib olamdı. Qanun tərpidin qoğdalamdı. Soçi bunu mundaq düşəndirdi. İcarı müddəti 6 aydın yuqır bolsa, çoxum yazma icarı toxtamı imzalaş gerek. Haq tələb qanun dəsturdakı bəlgiləməyə əsasən icarı müddəti 6 ayğa toşmasa, ağzaki kilişim qanunluq küçgə igib oludu. İki tərəf kilişim qıray qılış gerek. Əgər icarı müddəti 6 aydın aşqan əhvalda yazma toxtam bolmasa, qanun tərpidin bivasitə qərəlsiz icarı toxtamı dəb bekitilidu. Qərəlsiz icarıdakı ən çox məsələ şü ki, öy igisi bilən öy icara alğıcı hər vaqt toxtamını bikar qılsı boludu. Bunun da pəqat muvafiq vaqtda qarışdırabki uxturuş qılsılı boludu. Muqimliqi in tayin nacar. Turmuşdan nurğun öy icara alğıcılar bir yıl, iki yıl icara elib ağzaki kilişidu. Keyin öy igisi icara haqını vaqtlıq östürüb alsa, öyünü elib alsa, öy icara alğıcılarının hüququnu qoğduşi təski toxtaydı. İcar müddətinin uzun yaki qısqılıqıdan qat'i nazar imkan qadar yazma toxtam imzalab, icara müddəti, icara haqqi, rəni puli, toxtamğa xilaplıq qilish cavabkarlığını aydınlaşdırıb, ispatını saqlab qoyuş təvsiyə qılındı. Öyni icara bərgən məzgildə öy igisi öy icarısını öz aldığa xalığancı östürsü bulandı. Soçi bunu mundaq düşəndirdi. İcara müddəti içində öy igisinin icara haqqını öz aldığa östürüş hüququ yox. İcara toxtamı iki tərəf öz ixtiyarlığı bilən imzalığan, ünümlük kilişim bulub, icara haqqı ölçümü, töləş usulü iniq pütüşülgən buludu. Toxtamının küçgə igi müddəti içində öy igisi öy bahasının öz şi, bazar əhvalının özgürüş qatarlıq səbəblə bilən öz aldığı baha qoysa bulmaydı. Əgər öy igisi icara haqqını məcburi öz bulubmu, Tavuzcan Qızılçıraqçı, andın bizdən idarının aldıdın, Tavuzcanqa qarapmanqan yönlüşdümü, maşınlar bək köp, yürüş az da, paydanışanlarını soraymız. Davan cənibi yolu. Vənkı qarapmanqan yönlüşdə, maşınlar köp işgi başladı, Mirənşə üçün aldı tərəbdə. Amalba dostlar, müşü yemək işmək soruları bazalağı bağa vaxtda amevi qadınaşı talışanlarını təvsiyyə qılmız. Həm də bazalağı bağa vaxtda maşin toxtub, andın aylındığa yerimizdə aylınıb boğucu bir mönç vaxt sırabçılığı. Onun dən amevi qadınaşı basaq, məylə abduzğa çıxamdıq və ya ki başqa amevi qadınaşı çıxamdıq, işlərimizdən qıpıb yana kolay yalda maşin tosub ya ki abduz arqılıq yenib kilimiz əməsmi? Əməliyyətdə dostlarımız ən qolay iş amevi qatnaşını tallaş. Onda bosa davamlıq uçurlarını yığılıdıq. Almastaydı Şəvşimirdin kəyin tərpidim bu maşini bək göb dəb uçur beribdi. Abdu uçur beribdi. Çancağın yolları ravan dəb. Adılcan bək yaxdırıb anlatımız naxşılarını dəbdi. Köpdün köp rəhmət. Turğunnun avazlıq uçur bakken qəni Turğunnun avazlıq uçurunu anlıvı dəyli.
1: Rezilət tutar gəlsəsi məşraqdan mərkəzəz bolsun Aqsu bəynəsinin qəlçür vəzəm Aqsu bəynəsinin Tonyan Cəksindən məşnəz kəlçər cəmləsinin ölüşkən sözlüyor çıxı qəs qəşələsən bir şeydir. Bir Aqsu bəynin avar xidmətçilə yaxşı.
0: Rəhmət.
2: Tumçu bayramı yetib gəldi. Tolun ayının stək nuri, ailə sirkilə bilən cəm buluşqa atlanğan səpər sirki dostlarının yollarıqa romantiklik beğişlidi. Stəllərgə yöbinna tızılıb, Keştiki məyin şamal və nurluq tolun ay qalıplarını illiqlıqı doldurdu. Künlə avatlıqa və xuşallıqı dolqısı. 174 Qatna Sənət Radiosi köpçiliknin Gönçü bayramını qızğın təbrikləydi. Kimin şikirim 6-cı illik Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçə Şinjan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlik dövlət yardan pulu var. Avtomobil seti olay desiniz, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
0: Hürmetlik radyo anıqıcı dostlar, Qanun Sözge Hemrah programımızdan alabat silə bu programımızın terek və tırt tıqlarını bazağız alğan tırt soda cəklik şirketi alaydı tələb qıldı. Bu oranığa Çin dilimizdən rəhmət eytimiz. Əmdi, öy icar eliştiki rəni pulu qaytırılmay. Rəni pulu yaman niyyətdə tutup qalınsa, öy icarı alğıcı hukukunu qanda qoğduş gerek, muşu toğrısıdaki məzmun deyik tanladı boludu. Sochi

Hörmətli radio dinləyici dostlar, Ürümçinin havarayı əhvalını sorab atqan dostlarımız hazır havarayın aldığı məlumatı anlatdıqlıya. Ürümçidə dostlar, ətə hava uçuq buldu ikən, yuxarı temperatura 23 səlsiyə qradus, tövən temperatura 13 səlsiyə qradus buldu ikən. Həftinin biri düşənbə günü hava yanılam uçuq, yuxarı temperatura 23 səlsiyə qradus, tövən temperatura 14 səlsiyə qradus buldu ikən. Ögüllükə, yəni Səyşənbə günü mü hava uçuqken yuxarı temperatura 22 səlsiyə qradus, tövən temperatura 13 səlsiyə qradus buldu ikən. Əmdi, dostlarımız bosa ən yeni avarayın aldı məlumatqa hər vaqqat diqqət qıb turğa islə. Əmdi, hər günü avarayıma düşdünkən tərəbdə bir qıddım, yəni yıngılındı ucu. Ən yeni avarayın aldı məlumatını əddigən və düşdünkən vaxtıda anlaşını unutmağa islə.

0: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү, 8-нче айда сууда ойнайдыган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыпланды. Мензир райондыки мехманханда ятакасыңыз Мензир райондун белети сооук кылынды. Телефон 0996-2566-666.
1: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçə Şinjan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlik dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
2: Qadirlik radio anlıqçı dostlar, Vision Supamızğa kəgən uçurlardan davamlıq dostlarqı yetküzəyliyə. Dostlarımız Mao İtibak yoldu maşınla biraz köp yürüyüş astadigə uçurma əvətibdə andın da bazad ətrapidik yol biləklərdə. Məlimə cin yoldan da bazad qırapmanğan yönlüş bolsun, ya ki arda uçu ətrapidik yol biləklər bolsun, yəni Cefanlıdın Mao Sənşiqanızı qırapmanğan yönlüşə, Cefanlıdın Sənşiqanızı qırapmanğan yönlüşü bolsun maşınlar intayın köp yürüş asta degen uçurlarını əvətib du. Həmanlağı köptün köp rəhmət eytdimiz dostlar. Andan yana dostlarımız Sayat rayonlarının avaray əhvalını sorğan dostlarımız bakken amal başu cayğı bir boğan bolsanla Sayat rayonunun özünün avaray əhvalıqa asasən həm de sayayıdanlarını uğurlaşdıranlar dostlar. Biz mu siləgi dəb bir eyli məsələn dostlarımızdan sorğalla bak gene yani mavu xıcın ətrapıdaki sayat mənzara yollarının avaray əhvali hem de bugün den ətdikçe hava bulutluq gene temperatura 15-23 Celsiya gradus qıcı buludikken 90'da hava bugün keçinin ət gündüzgece hava bulutluq temperatura 18-32 Celsiya gradus

Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, şunun bilan bugünkü sizge rahmet aytqın ba, programımız axırlaşdı. Yaqtırıp anlığınınlağı köptün köp rahmetdir. Yasaçır Salat Qasım, növətçi muharir Zəppər Məmtimin.

0: Bizler aldı bilen yollanan ahvalıgımı bir karı teyli, Hangzhou Şarkı Kutsi, Müşü Çangçu otur yoldan Beijing otur yolu karapmağın, Şarkı Harp yolunuşta hazır abdumobil köp tosluşpa, onun da başkı yana Xitan Cenubi yolundan ki koşumcu olay Müşü Guanghui görgüden, Hongshan yolu karapmağın Cenub Şimal yolunuştumu abdumobilla köp. Hangzhou Şarkı Kutsi koş yolunuşta abdumobilla köp. Yohao Cenubi yolu, Mingyuan Garbi yolu adın Şingmin Garbi kutusu uçup oğan, Şimal Cenubi yolunuşta abdumobilla köp yürüş asta. Onun da başkı yana İhtipak yolunun Minhua kutusudun Hıping Nallu uçup oğan Cenub Şimal yolunuştumu abdumobil köp. Onun da başkı yana şu Hongshan yolu, Tuğu Dagaosu'nun koşumcu yolu'dun Şimugo yolu karapmağın Garbi Şarkı yolunuştumu abdumobil köp yürüş asta. Dostlarımızın ki bu uçurlardan önümlülük paydalışını umut kılmız. Вешин субмызга кәгән учурлар кырсак дусларымыздан Адилҗан Абдрахман, Зөһрә Патгул катарлык дусларыбыз дәвамлык радио алдыдан кетмәй яктырып аңлаймыз барлык программаларны дип сүзләрне яллап ту. Рәхмәт тапшыр булдык. Dostlar, Jongju Bayramı mezgilide Gülgünçiler programımızda Muhabbet Nuru arqılıq Çigira rayonduk ösmürlərin yurtaylı sahibsizde sıkıldıq. Kiçik dostlar bilen bütün Çincan'ın her qaysı caylardaki münevver oqutqıçılarının hikayelerden bəhirlinimiz. İli Derya Vadısının 9 tarana yesidə bir yezi oqutqıçısı var. Balalarının əmisi onu Muallim Dada dəb çakırdı. Onun ismi Tilek Abdurrahman. Ағарсын базарлық мәркезі башланғыч мәктәпнің муавин мөдірі. Оқытқычылық білән шуғылланған 12 елда, о, музыка арқылық балаларының қалып дәрвасын ашты. Әмірақ болыш арқылық әрбір балының балылық дәвіріні үлітті. Бүгін біз бірлікте о, вә балаларының хикайысыны аңлаймыз.
1: 最近特勒克带着学校鼓号队的孩子参赛， 拿下了巩留县少先队鼓号队大赛一等奖特勒克。说实话真的太开心了，这也是我们孩子们辛勤努力付出的结果。今天我们参加了36个孩子，很荣幸今天得了一等奖。这不是特勒克第一次带孩子们站上舞台，从2013年参加工作算起，13年里他一直在做这件事，用音乐和陪伴把孩子们带向更大的舞台。 从齐卡尔克镇中心小学的音乐教师，到吉尔格朗乡中心小学校长，再到阿嘎尔森镇中心小学副校长，不管身份怎么变，他对孩子的爱始终没变。他常说：“没有教不好的孩子，只有缺少爱的心灵。”这话不是凭空而来的。有一年，他遇到一个让所有老师头疼的孩子，一天课间，孩子爬上了树，特勒克怕他摔下来，赶紧跑去制止。
2: 结果孩子嗖的跳下树，朝他吐舌头，边跑边喊：“过来追我！”特勒克当时我是快气死了，想着等我把他抓到了就好好教育一番。他跑得也可快了，没有被我抓到，但是把我累得够呛的。随后我就呢到他的班里找他， 把他吓坏了，我看他那个眼睛圆溜溜的盯着我看着我。当时我呢也就没有批评他，我当时就摸摸他的头说：“谢谢你陪我比赛呀，让我锻炼了一番这样子的话。”一句玩笑融化了坚冰。后来特勒克去家访才知道，孩子父母离了婚，爸爸常年在外打工，只有爷爷奶奶带着他。从那以后，特勒克经常给他买文具、买衣服。 冬天到了，他给孩子买了件厚棉衣，帮他穿上。特勒克 当时他就抱我哭了起来，嘴里还是说着爸爸爸爸，估计想的是他真的特别想他爸爸了吧。我就当时说哭吧呀，把你的这个委屈都哭出来吧。

yerde oturhal yoki qattiq yağmur yağdı ekan. Şimali Şinjanın şimali Ürüm şəhərinin cənubi, Sanca oblastının şərqi, Şərq Şinjan qatarlıq yerlərdə 5 bal ətrafında, Qərbi şimal şamili, şimali qızlarda 9 bal ətrafında boran çıxır ekan. Cənubi Şinjan uymalığının otura və şərqidə 5 bal ətrafında qıypa şərq şamili çıxıb, qısmən yerlərdə oxşumğan dərəcədə qum boranlı qabarayı görülüb, Şinjanın başqa yerlərində hava uçuq bəzli bulutluq bulub, şamal gücü anca zor bulmaydı ekan.

ilgar yasımıçılıqının taraqiyatıga türütkü bolışını tezlətdi. Yenilik yaratış, ilgar yasımıçılıqını zor aytadığan və küçəytadığan birinci hərkətləndirgüş küş. Jolang Şinjan Aqıl Maşını Çəklik Şirkiti toqumçılıq maşınısı sahəsidiki dünyavi başlamcı karxana. Şirket yakından bu yan 10 neçhıl çoğun tiptiki yip igiriş jabdıqını ciddi işləp çıqırvatıdı. Köpxıl texnikisi xalqara ilgar səviyyəgi yetdi. Karxana paxtı titiş maşınısı işləp çıqırış liniyasının tuluqıqa, ziş yenisiman çiş orullaşdırgan bulup, qoş qəvət çişqı tayını paxtını titidu. Şirket Üner Sənət Tədqiqat Bölümünün tədqiq qılıp yaratış injineri Huang Haoqin muhbirga ilgiri xam əşya məhsulat almaşdırganda çoxum maşınını toxtutup, yenisiman çiş arısıdiki boşluğunu tanşashke toğri keladigallıqı, hazır üskünige işki yürüş aqıl tanşash qurulması orıntılgallıqı. Bunun da boşluğunu optimatik tanşigili boladigallıqı. Hem tanarıqını tejab, hem yip süptini muqumlaştırgılı boladigallıqını etip mundaq dedi. Bu texnika üskünümüzge orıntılgan senzor və kontrolğışqa tayinip əməlge aşır oladı. Üskünüge 30-ğı yeqin senzor və tizginak ornattıq. Üskününün yürüşüş ahvalını hər vaqt inkas qılıp durudu. Yeni texnikinin türütkisi de paxtı titiş maşınımız bu yıl Şinjandiki zavutımızın çolpan məhsulatıqa aylandı. Bu paxtı titiş maşınısıqa liniyada təkşürüş ixtidarı qoşulub, yadroluq titiş rayonu bilən arılaş maddi rayonini aqıl tənşəş əməlgə aşırıldı. Şunun bilen bir vaqtta mängülük magnetlik elektron motor texnikisi kullanılıp tok sərbiyatı 30% tövəllidildi. Jolang Şinjan Aqıl Maşını Çəklik Şirketinin baş direktori Pei Guoqing ən-ənvi üskünüdeki 10 000 orçuqni 70 adam başqırışqı seleştirganda bu üskününün əmge kücümlüştün texniki kücümlüşke halkışını əməlgə aşırıb, işləp çıxırış liniyası da türkümləp işləp çıxırıştın əvrişim işləp çıxırışqa yüksülüştək süpət halkışını əməlgə aşırışqa türütkü bolğalıqını tonuşturup mündaq dedi. İşləp çıxırış ixtidarımız bultırqı şu məzgildikidən işki qatılınıb, tarixdiki ən yuqarı səviyyəgi yetdi. Zakaz asaslıqı Şinjan və Qərbi Şimaldiki 5 ölkə, Abdınım rayon həm də Otur Asiya rayonudan çüşüvatıdı. Dünyada aldınqı orundu turuduğan toqumçılıq jabduq texnikisi dəl Şinjanın ilgar yasımıçılıqını tayanç qılğan zamanvi kəsb sistemisini tez bərpa qılğanlıqının jallıq ixcam görünüşü. 7-ci ayının axırıqca Şinjanın yeni energiya generatori kölümü 174 milyon kilovattın eşib, Qomul, Sanji, Ürümçi, Qashqar, Bayınqılın Turpanda 10 milyon kilovatt dərəcilik yeni energiya bazısıdan 6-sı quruldu. Şunun bilen billə, Şinjan dünya boyunca kölümü ən çoğun yoruqluq volt, seltsi asasıdaki yeni material işləp çıxırış bazısına aylandı. Alahide yokur besimliq tok yetküzüş texnikisi dünya boyunca aldıngı orunda turdi. Yezeklik maşını jabduqları da zor bösüş əməlgə açdı. Ürümçi Sanji Şihanza yorukluq volt topumu dövlətnin kəsb topi qatarıqı kirdi. Dövlətimizdiki 10 milyon kilovatt dərəcilik 9 çoğun şamal elektr bazısının biri bolğan Qomul Şinjan boyunca kölümü ən çoğun kəsb zənciri ən mükəmməl şamal elektr jabduq yasımıcılığı bazısı bərpa qıldı. Arı törük igilik tikləş kəsb bağıtısıdiki Şinjan yunda yeni energiya çəklik məsuliyyət şirkətinin Qomul işləp çıxırış bazısı 7 megavatlıq, 8 megavatlıq, 10 megavatlıq generator işləp çıxırıdı. 8 megavatlıq generatorunu bir gündə, 10 megavatlıq generatorunu bir yerim gündə püttürüdü. Şirketinin texniki Zhou Xin mündaq dedi. 16 megavatlıqdan 18 megavatlıqçı bolğan deniz şamal generatori 170-180 metrlik pəvqulada egiz munarını tətqiq qılıp yasuduq. Bu, Şinjandiki çöllük egizlikke. Tüvən temperatura, qum boran qatarlıq mürəkkəb muhitqin mas kelidu. Şinjan məvqəni baylıq üstünlüki və kəsb asasıqı qoyub, yasımıçılıq küşlük rayonu quruluşunu umumyüzlük alğı sürüb, siyasət və amil təminatını küçəytib, noxtalıq kəsb

0: كىشىلىك، ستاتىستىكا نازارەتچىلىكى قاتارلىقلاردا قايتما ئىنكاس قىلىنغان مەسىلىلەرنى تۈزەتىشنى بىر تۇتاش پىلانلاپ ئالغا سۈرۈپ، ھەقىقىي قول سېلىپ، قىيىنىغا تېگىش قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، ۋاقتىدا جايىدا تۈزىتىشكە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنى كۈچەپ ئالغا سۈرۈشتە ئۈزلۈكسىز يېڭى نەتىجىنى قولغا كەلتۈرۈشى كېرەك.
1: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qılıdı. Abdunum rayon tez yetküzgüçilər, buyrutmi yetküzgüçilərinin oltıraq rayonda yürüşü, yetküzüşü, təqsimləb yetküzüşü qeyin buluş qatarlıq məsillərini həqiqi həl qılış üçün alaqdar siyasətlərini oturğu qoyub, köp tərəb ortaq qorub, ortaq tüzəydiğən başqırış əndisi üstüdə üzlüksüz izdinib, tez yetküzgüçilər, buyrutmi yetküzgüçilər təqsimləb yetküzüşdiki axırqi 100 metrini omumyüzlük ravallaşdırdı. Yaqında Ürümçi İqtisad Texniki Tərəqiyyat rayonu, Tudunxaba rayonudaki Şi Şüyüyən Oltıraq rayonuda tez yetküzgüçilər, buyrutma yetküzgüçilər Dostana Oltıraq rayonu bəlgi taxtısı ornatıldı. Oltıraq rayonda yana Dəm İliş rayonu, Xalqı Qolay Tok Qaçılaş rayonu, Haqsız İçimlik Su rayonu, Xalqı Qolay Remot Qılış rayonu, tez yetküzgüçilər, buyrutma yetküzgüçilər Toxtalğu rayonudan ibarət köp iqtidarlıq tez yetküzgüçilər, buyrutma yetküzgüçilərə mehir şəfqət yetküzüş ötüğü bərpa qılındı. Tez yetküzgüçilər, buyrutma yetküzgüçilər dostana təqsimləb yetküzüş liniya xəritəsi Oltıraq rayonunun kiriş çıxış eğizi binanın tamlarına çaplandı. Buyrutma yetküzgüçi Abdıqayyum Abdikim bu tədbirlərinin onların qalbini illit qalıqını eytib mundaq dedi. Tamaq yetküzüşümüz köp qolaylaşdı. Oltıraq rayonuna kirib çıxış, motosiklet toxtatış, tamaq yetküzüşdə rayon bölüki cəhətdə eniq körsətməyə iyi boldu. Anlıq halda sürətini astılatıb, qayda boyunca motosiklet toxtatıb, Oltıraq rayonunun başqırışıqa yaxşı maslışımız. Oltıraq rayon öycəy mülazımıtının direktori Ma Guangping muxbırğa, bu tədbirlərinin tez yetküzgüçilər, buyrutma yetküzgüçilər və Oltıraq rayon öy igilərinin təklifini toluq təkşürüb tədqiq qılğandan keyin təsis qılınğanlıqı. Bunundan keyin yana teximi köp qolaylıq tədbirlərini sıcıl yolğa qoyduğanlıqını bildirib mundaq dedi. Keyinki qədəmdə tok qaçılaş punktida akkumulyator almaşdırıdığan batarya almaşdırış punkti qurub, onlarının tamaq yetküzüş vaxtını tejab qilishni pilalladıq. Üskünü başqırışını öycəy mülazımıtının kündilik çarlap təşürüş planıqı kırgızdı. Yəqin qeyladın buyan Abdunum rayon, yeni yaça işqi orınlaşqalarına qaratılğan turalğı kapalıdı və dostana mühit kuruluşıqa alaqadar xizmətlərini yaxşı işləş toğırsıdiki uxturuş. Abdunum rayonunun mükemmel turalğı məhəlli kuruluşunun süpütünü östürüb, önümünü aşırışdiki 2026 yılıdın 2028 yılıqıcə bolğan 3 yıllıq hərəkət layihəsini tarqıtıb, tez yetküzgüçilər, buyrutma yetküzgüçilərinin işikdən kiriş, təqsimləb yetküzüş qeyin buluş məsələsini həl qılış, tez yetküzgüçilər, buyrutma yetküzgüçilərinin mülazimətiga qarşılıq qılış, kəsbkarlarının mülazimət hərəkəti qeliblaşmaslıq qatarlıq məsələlərini noxtılıq tüzəş bilən billə, mükəmməl məhəllə qurulışı, konu oltıraq rayonlarını özgərtişkə birləşdirib, toxtalğu, tok qaçılaş, məhəllə, aşxana qatarlıq əsləhələrdəki kəmtüklüklərini toluqlaşını aydınlaşdırdı. Növbətdə Abdunum rayon boyunca 10,900 kəsbləşkən öycəy mülazimiti Oltıraq rayonu işçidə 92,2% Oltıraq rayonda tez yetküzgüçilər, buyrutma yetküzgüçilər və təqsimləb yetküzüş avtomobillərinin kirişigə birdək ruxsat qılındı. Yaqında Abdunum rayon yana Abdunum rayon boyunca Oltıraq rayonlarda tez yetküzüş, torda kelişib təqsimləb yetküzüş mülazimiti və başqırış xizməti körsətməsini elan qıldı. Bu yıl 10-ci ayının 13-ci günüdən başlap icra qılınıdı. Abdunum rayonluq turalğı kapalıdı və öy bexətərliki mülazimət mərkizinin xizmətçisi Çin Çang körsətmədə Oltıraq rayonlarda təqsimləb yetküzüşünü başqırışda mülük igilri özü idar qılış bilən öycəy mülazimiti karxallarının vədisigə əməl qılışının birlikidə çıng turuş, təqsimləb yetküzgüçi həm də optimobillarının кирип чыгышы катарлык ишларны мүлүк ийгилери кеңеши ортак карар кылышы hamda buni uy-joy mulozimati to'xtami yoki boshqurish qoidasiga kirgizish kerakligi uy-joy mulozimati o'rinlarining o'z maylicha tanishishiga bo'lmaydiganligi bo'libmi o'ltiroq rayonning amaliy ahvoliga birlashtirib aslaha uskunlarni o'rinlashtirish kerakligining talab qilinganligi

0: مسابقه قاتناشتی. مسابقه‌نن تونج کنی ارلر سرخلر گروپسی 85 کیلوگراملخلر 90 کیلوگراملخلر بویچه 11 میدان مسابقه اتگزلدی. شینجانلخ بوکس تن حرکتی نورزاد باخنور منداختی. دنیانن هر قایس جایلری مملکتیمزنن هر قایس اولکه Abdunum rayon, bevasta qarashliq shaharlardan kelgan munavvar tanharkatchilar bilan bir maydonda musobaqa qilishib, yaxshi o'sib yetilish va cheniqish fursatiga erishdim. Teximi yaxshi natijalarni qo'lga keltirib, davlatga sharaf keltirishni orzu qilaman. Musobaqa ommaning ko'rishiga haqsiz ichib etildi. Ras nom tuzumi bo'yicha oldin kelishib maydonga kirsa bo'ladi. Musobaqa 9-oyning 28-chi kunigacha davomlashdi. Jungo boks jamiyatining nazoratchi boshlig'i Jung Yu mundaq dedi. Nurg'un munavvar boks mahirlari va bir qism yuqori saviyalik boks tanharakat komandalari bizning bu qitimqi musobaqamizga qatnashdi. Shuning bilan bir vaqtda yoshlar o'smirlarga bir maydon qaltis boks musobaqasini taqdim qilib, ularni boks
1: kishilarining xos tanlishi.
2: Raqobatga to'lgan musobaqa maydonidan sizga eng tez va eng yangi uchurlarni yetkazguchi
3: tan tarbiya va sog'lomlik programmasi.
4: Undan so'ng ustozimiz programmamiz bir diqqat qilib baqsaq kelgusi 3 kunda Urumchining havorayida qanday bir ahvollar bo'ladiganda kelgusi 3 kunda havorayidagi ma'lumotlarga diqqat qilib turg'aysizlar. Havorayidagi o'zgarishlarga asosan ishlaringizni, safar tayyorligingizni muvofiq obdan o'rinlashtirishingizni, shuningdek kiyim-kechaklarga alohida diqqat qilishingizni tavsiya qilamiz. Aytgan kashta havo obdan sovuq, shunga hamda kunduzlarda kaltiyang bo'lgan do'stlarimizning imkon bo'lmish kashlarda bir chapon kiyib olishingizni tavsiya qilamiz. Endi chunki mushu bazarlar hamda salqin yurishni yaxshi ko'rdi. Salqin yurishni yaxshi ko'rgan bilan, lekin bizningki mana shu bir qismlarda bo'ladigan so'ng bo'g'im kesalliklari bo'libmi, sovuq o'tgandan keyin qo'zg'aldigan, mush fasl almashqanda asallanmish shu so'ng bo'g'imlarda mas'ul ko'rilib, putqul og'riydigan ahvollar kelib chiqdi. Shunga hamda biz yoshlar bo'laylik va yoki o'tirib yoshliqlar bo'laylik, cho'nglar bo'laylik, badanni issiq saqlash, fasl almashqanda eng muhim kutinish usullarining biri mushu nuqtaga alohida diqqat qilishinglarni tavsiya qilamiz. Onda sanlıqçılarımız uçurunla keldi ma uçur qarapaqayla Zökra anlıqçımız güllərinizni yollab lekəbsiz proqramımızdan əlavə edibsiz ha Sadıqça uçurunuzu tapşırıb aldıq Mənsur isimli anlıqçımız uçurunuzu tapşırıb aldıq proqramımızdan əlavə atqa uçur bəgən barlıq dostlar rəhmət etimiz Onda sanlıqçılarımız bugün proqramımız qorunlaşdırğan məzmunlarımızdan aval istək bir uçur verimiz Programımız aval, dövlətimiz vəkilləri ümiki bu növətlik Asiya tənərkət müsabiqəsindəki 100-ci altın medalını kütüb aldı. Dövlətimiz komandası Tulum Qulvaq Turğun Su müsabiqə meydanında o da 2 altın medalığa erişdi. Dövlətimiz ayallar paytop komandası aradan 12 il ötkəndən kin Asiya tənərkət müsabiqəsinin çempionluğunu qayta qolluq kəltirdi qatarlıq xəbərlərinin təfsilatını anlayısılar. Programımızın davamında behilinib qalğan yan yonu qatti taşlib etiş kerek. Açıq su isə qan şikirini tövəllət kilib olamdu qatarlıq məzmunlarda sava sözləb birimiz. Qənəm sörmətlik radiyanlıq uçuna deqtınla programımızın təpsili məzmunlardı bosun. Dövlətimiz vəkillər ömeki bu növətlik Asiya tənərkət müsabıqısıdiki 100-ci altın medalını kütüb aldı. 9-ci ayının 26-cı günü Eiji Minguwu Asiya tənərkət müsabiqəsinin ayollar 3 xil qiyafətdə 50 metr arlıqqa yel miltiq bilan qarğı etiş kollektiv halqulğuş müsabiqəsində Wang Zifei, Han Jiayu, Zhang Liyuandan təşkilləngən dövlətimiz komandası altın medalğa erişdi. Bu dövlətimiz vəkillər ümiginin bu növbətlik Asiya tənərkət müsabiqəsində erişkən 100-cü altın medalı olub, altın medal sanında yeni yeni yuqarı səviyyə yaratıldı. Chen Yuxi Luwei qrupsi ayollar qo'sh kishilik 10 metr egizlikdagi pashtaqdan sakrash turida oltin medalga erishdi. Bu davlatimiz suvga sakrash komandasining bu navbatlik Osiyo tanharakat musobaqasidagi tunji oltin medali hisoblanadi. 9-ci ayning 26-cı günü Asiya tənərkət müsabiqəsinin ayollar qo'sh kishilik 10 metr egizlikdagi pashtaqdan sakrash turining hal qulg'ish müsabiqasida davlatimiz komandasi

Hürmetlik radio anlıqış dostlar, anlavatqınanla 107.4 Qatna Sanat Radiosu'ndan berilibatqan Tän tärbiya va sağlamlıq programmasi. Tän tärbiya va sağlamlıq programımız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının yeni

0: Dövlətimiz vəkillər ümumikinin medal təzimləkəgə yeni bir altın medal qoşdi. Yuan Jinwei Asiya tənərkət müsabıqısının tağ yolda vəlis pitminiş ərlər dalı müsabıqısı da çempion boldi. Şu yer vaxtı 9-cı ayının 25-ci günü Ejimin Govu Asiya tənərkət müsabıqısının tağ yolda vəlis pitminiş ərlər dalı vəlis pit müsabıqısının həlqılğuş müsabıqısı axırlaşdı. Dövlətimiz mahiri Yuan Jinwei yol boyu aldıdı meğib, axırda aldı bilən axırqı noxtığı yetib berib çempionluqını qoluq kəldirdi.
1: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү 8-нчи айда суду ойнойдуган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылкы Шинжаңдыки сайя деп тарыптынды. Мензир райондыки мекманканды ятакасыңыз Мензир райондун белети согуп кылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү 8-нчи айда суду ойнойдуган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылкы Шинжаңдыки сайя деп тарыптынды. Мензир райондыки мекманканды ятакасыңыз Мензир райондун белети Soğuk kılındı. Telefon 0996-2566-666.

Hürmetlik radyonluğuş dostlar, anlavatqınınla 107.4 Qatnas Sanat Radiosu'n berilip atqan Tantarbiya ve Sağlamlıq programmasi. Qadirlik anlıqıçılar, əmdi bir qanchılığan sava sözləp berimiz. Açıq su isə qan şekerini tövəllətkili bulamdı. Açıq su bilən yeməklikni maslaşdırğanda, yeməklikdən qan şekerinin asılı buluş körsət küçünü tövəllətib, aşqazanın quruq delişini keçikdürüb, toyuş toyğısını aşırıb, tamaqdın kiyinki qan şekeri səviyyəsini tövəllətkili buludu. Mundaq çıxılıb etqanda, tamaqdın burun ya ki tamaq vaxtıda sergi kislatası istimal qılış, qan şekerini tövəllətişki paydılıq. Əgər aç qursaq ya ki tamaqdın kiyin açıq su isə, əhmiyyəti çoğun bulmaydı. Əmə əskərtib qoyışqı tegeşdiki şu ki, açıq su pəqət qoşumcu davalaş rolunu oynaydı. Qan şekerini tövəllətkücü doğrularının oranını basanmaydı. Börek ixtidarı yaxşı bulmasa, diabet bimarları ən yaxsi, aq açıq su istimal qılışı gerek. Adetik açıq su bilən ıslanğan açıq suna az istimal qılış gerek. Aldım qısıda tuz, kali, keyin qısıda fosfor köp bulub, börek ixtidarı təsir yetküzüdü. Aşqızan üçəy ixtidarı yaxşı bulmağan diabet kesili bimarlarının mu açıq suna köp istimal qılışı təvsiyə qılınmaydı. Bulmasa, aşqızan üçəy kesilini iğırlaşdırıb etdi. Bexlanıp qalğan yanyoni qatti taşlıb etiş gerek. Yanyonun bexlanıp qilish əhvalı köp uçuraydı. Bəzilər bexlərini ilvətkəndən kiyin davamlıq yaydı. Amma tarixdən buyan bexlanıp qalğan yanyoni istimal qilish səbəbidən zəhərlənib qilish əhvalları köp görülgən. Sağlamlıq, bexətərlik noxtısının oylaşqanda yanyo bexlanıp qalğan haman alaydı hoşyar buluş gerek. Bexlanışı iğir bolğan, həm bexlanış dərəcisi hüküm qılğılı bolmaydıgan yanyolani qatti yemesik gerek. Küz kirgenden başlap tizni asıraş gerek. Tiz buğumi put kolladiki yüze buğum bulup, sırtkı muit temperaturasının özgürüşü asalı buğumlarınınki sırtkı yüze ve işke kısmının temperaturası da özgürüş payda kılıdı. Hava soğuk bolsa put kol kan tomarlarının kıskırışı, mikro kan ayınışının tosulup gelişi, boğum yumuşak tokulumlarda metabolizm hasılatlarının yığılıp gelişi, şundakla mikropsız yallığınışını keldürüp çıkırdı. Küz pəsilde ettigen ve keşte hava temperatürsü bir kadar tövən boludu, şun amalba tızını yaxşı asıraş gerek.

Şinjan qatna saqçıları Dövlət Bayramı, Cungçu Bayramı məzgilidə səpərgə çıxış əskərtməsi ilan qıldı. 9-cı ayının 24-cü günü Abdunum Rayılıq Qonan Nəzərdi qatnaş başqırış baş ətərdi Cungçu Bayramı Dövlət Bayramlıq dəmiliş məzgilidə səpərgə çıxış əskərtməsi ilan qılıb, qatnaş qıçılarına səpərgə çıxış vaxtı, liniyesi, usulini muvafiq orunlaşdırıb, səpərgə çıxış yuxarı pəllisi taqaşdırmay, asan tosulub qaladığan yol biləklərdən ayrılınıb meğib, avtomobilini beyxətər haydab, tinç aman səpərgə çıxışını əskərtdi. Bu yılqı Cungçu Bayramlıq dəm eləş 9-cı ayının 25-ci günüdən 27-ci günü gecə. Dövlət Bayramlıq dəm eləş 10-cı ayının 1-ci günüdən 7-ci günü gecə boludu. Çoğ bayram dəm eləş günlərdə kiçik tipdiki yolucular avtomobillərdən yol yürüyüş haqqını keçirim qılış yolu qoyuş layihəsiga asasən

0: Dostlar, proqramımızı davamlaşdırıb atdığımız yeni veşin supumuzu kəgən fikirlərini yanılab yet gözümüz. Ayşəmgül xanım şu bir qahva xanını təvsiyə qıbdı və Aydala kafetin yürü yox, şu Çungçu qoçin bayramlarda şu gözəl mənzərlik caylağı verib dostlarımızdan oynab kilişin təvsiyə qılmən. Mən bu verib gəldim, dəb söz qaldırıbdı. Rəhmət təvsiyə qığınızğa.
1: Səbər üstündəki cimcitlər Adəmni çarçıtıb uyquğa başlaydı. Amma ruh qıbılın.
2: Qızıqarlıq yeni paranlarını anlıqınız bağmı? Biz bilən muğlişini xalamsız.
3: Əlbəttə.
1: Səbrinizdə biz sırdaş proqramısı sizgə cüşkün kəyfiyyət bəğişlaydı. Səbrinizdə biz sırdaş.
2: Səbrinizdə biz sırdaş.
1: Səbrinizdə biz sırdaş.
4: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
5: Oy, səbrinizdə biz sırdaş.

Dostlar, tıqtanlarda bolu atqın 107.4 qatna sanat radiosunun səpırınızda biz sırdaş proqramısı. Dostlarımızdan kəgən uçurğa qırsaq, dostlarımızdan dəvvan əzizi bugün sujuğunun avası şundaq sıxpıp ketotudu, əmma zakas şundaq az durdu. Mən vatqan yolla şünçilik ravan, dəb söz qaldırıp siz. Rəhmət əmdi, ma bir neç gün bayram boğan dikin sırtlağı çıxıp sayat qıldıgan dostlarımızın bəlkim köp buluş mümkün şuna zakas az bop qağandı. Yana bayramdan yenip qaytıp kelgandan keyin joqum zakaslar jiq buldu. Ishlaringiz oshliq bo'lsin. Yana do'stlardan Ahmad Niyoz Qirqosh. Biz mi yoqtirib olayotmiz deb so'z qoldiribdi. Rahmat. Sahar go'zulimi shundaqa yoqtirib olayotman deb. Tursunjon Ushturpana yasada turib davomlik yoqtirib olayotmiz deb so'z qoldiribdi. Rahmat. Yana yoqtirib olayotmiz deb kuldastlarni chirayish badlarini sunadigan do'stlarimizga rahmat aytamiz. Dostlar, ondaq bu davamlıq proqramımız orlaşdırılğan məzmunlarını yetküzümüz Ürümçidə yer dairləb toxtalığı iqli vələş qılmışları mərkəzlik düzəb tərtib kisəlindi. 9-cı ayının 24-cü günü Ürümçi əhri Şimigora günüdəki Nənhu Şərq yolu. Çangçın Sıdüydəki ahalılar özü salğan öylər təvəllik rayonuda ahalılar bəs-bəsdə koçu yollardaki dairləb toxtalığı iqli vələş üçün işlətkən tosalıqlarının ilvi dilib, yollarının ravanlaşqalıqını bildirdi. Yıqında bəzi tordaşlar Ürüm şəhərinin koçularda yer dairləb toxtalığı iqli vələş məsəlisinin gəvdilik işgəlliki. Bu əhvalının şəhərinin qiyabıdığı təsir yetküzüblə qalmay, yenə bixətərlik yoşurun xəvb kəltürüb çıxarqanlıqı. Alaqıdar tarmaqlarının tərtib kisiliş, tüzək salmıqını aşırışın ümit qıldıqanlıqını inkas qıldı. Bu bir neç gündə Ürümçidki bir qısım məhəllələr, qanun icra qılış tarmaqları, ahalalarının öz aldığı tosalığı uğrunutub, toxtalığı iqli vələş qılmışlarını mərkəzlik tüzəb, uğrun iqləş üçün uğrunutulğan törlük tosalığlarını elvətdi. Çangçın Sıdöy Ürümçi şəhərdəki külümü bir qədər çox. Ahallar özü salğan öylər rayonundan bir bulub, koçu yollarda ahallarının öz aldığı tosalığı uğrunutub, uğrun iqləş əhvalı gəvdilik edi. 9-cı ayının 23-cü günü özü salğan öylər təvəllik rayonu qaraşlıq Şimigo rayonu Lyodovan koçu başqarması Çingçöy məhəlləsi, Nənhu Xuayön məhəlləsi, Koçu başqarımısı Universal Məmuri Qanun icra qılış ətirdi bilən birləşib, mərkəzlik tüzə şərkətini qanat yaydırıb, 9 koçu yoludiki, uğrun iqiləş üçün uğruntılğan türlük tosalıqlarını ilvətdi. Keyinki məzgildə kündülük çarılaşını küçəydidu. Öz aldığı uğruntılğan yol qulubi qatarlıq tosalıqlarını bayqıqan aman dərhal ilvətdi. Yığın küllərdən bu yan Tiyanşan rayonu Bəxt yolu, Koçu başqarımısı Xongda məhəllisi təvəllikidiki Davən Şimal yolu, Şərqi U7-ci koçısı da U7-ci orundaki toxtalığı iqiləş üçün uğrundılğan tosalıqlarını ilvətdi. Tiyanşan rayonluq şəhər başqoruş idarəsi, Şəhər başqoruş məmuri qanun icra qılış idarəsi, Bəxt yolu Cənubi 3-ci koçısı da piyadlar yoludaki öz aldığı uğrundılğan yer qozqını ilvətdi. Ürümçi yuqori yeni texnikalıq kəsiblər tərəqiyyat rayonunun Argon koçu başqarımısı, Universal Məmuri Qanun icra qılış ətirdi, Şaoşigo məhəllisi bilən birləşib, Tianjin Cənubi yolu, Suzhou Şərqi koçsidki ticarətçilər öz aldığı uğruntuvalğan iki yol tosuş hadisini ilvətdi. Növətdə Ürümçi şəhərinin arqaysı rayonlardakı şəhər başqoruş tarmaqları koçu yaqısıdki ticarətçilər öz aldığı uğruntuvalğan yer qulubi, yer qozqi, konus zaman ton qatarlıq tosalğılarının kən küləmdə bir-birləb təkşürüb tüzəydiqalıqını bildirdi.

Dostlar, diqqatingizda bo'lib atgani 107.4 qatnov sanat radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi. Dostlar, endi diqqatingizda bo'ldigini programmamizning radio sayohat sahifasi. Ürümçi Ali Mektab okuğucularının 13 günlük uzun demeliş mezgilide Şincan'a sayahat gelişedeki aldın tallaydıgan menzilge aylandı. Bu yıl Cungçu Bayrami Dövlet Bayramlıq demelişinin ağırlıqı kısqı bulup, dövlet işitki kısmen Ali Mektablar iki bayramını uğlap demelişki koyup bir iş siyasetini yolu koyup, 13 günlük uzun demelişini otturuğu çıxırıp, Ali Mektab okuğucularını bu yılki Cungçu Bayrami Dövlet Bayramlıq demeliş mezgili sayahat pazırdaki Jallıq asasi güçlərinin biriga aylandırdı. Tongchong Lüyshin Supsinin sallıq məlumatıda körüstülüşcə, Ali Mektab okuqıcılarının dəmiliş məzgilədə ölkə halqıb uzun liniyelik sayahatki çıxışdiki alqışlıq mənzili bolğan 10 mənzil tərtibi işçidə

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl tüləb kətkəlligimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik iz qalımız. Qimmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşni xalaydı.

Başqalarının minnətdarlığını qəbul qılıbla qalmay, onlardan mı minnətdar bolun. İşlərinizdən yaxşılıqda həyatqa bolğan minnətdarlıq bilan davamlaşdırın. Ətrafınızdakilər mə siz bilan tən minnətdarlıqdan süyünsə.

0: мәзілік тауымларға қартылған болса, ата-аналарға нисбеттен айтқанда чоң-чоу байрымы пәрзентлер білән жәм болыш арзусыдыр. Башқы юртты тұрватқан кішілер үшін айтқанда чоң-чоу байрымы өйге қайтып жәм болышқы болған тәкәсі алықтыр.
1: Әр бір адамның қалбіде өзге тәвә жәм болыш болуды. Мәйлі бір айрыплан билетті, бір парт салам хәт, бір қытымлық телефонды паранлышыш, яки сыллық көршіш болсын, әммісі қайрымдашылық мекіріне тихімі қойықлаштырды. Арлықны тихімі еқылаштырды.
2: 107.4 Қатнаш Сәнәт Радиосы.
3: Hürmetli radio anıqıcı dostlar, əmniyyət qıtanlar turmuş bilimləri səhifəmizə uğurlaşdırılğan məzmunlar da bolsun. Bir gün içidəki su içişkə tegişlik bir qançə vaqt. Tədqiqatlardan bayqılışça, suunu az içidəğan kişilər besimə duş gəlgəndə, besim hormonu kontrol inkası teximi güclük bulub, Tədqiqatlardan bayqılışca, suni az içidigan kişilər besimgə duş gəlgəndə, besim hormoni kortizol inkası teximi güclük bulub, adam teximi asan ciddiləşib biyaram buladigan. Tədqiqatçılarının düşəndirişçə, bədəndə su kəmçil bolsa, südik hədəşkə qarşı hormoni ördü vedidigan. Bu hormon su tərkibini saxlaş bilən bir vaqtda besim sistemisini canlandırıb, kortizol maddısının köp miqdarda ajırılıb çıxışını ilgir sürdigan. Uzaq müddət müşündaq bolğanda, yana yürək qan tumur kəsəllikləri metabolizm qalayma qalışış xəbini aşır etişimi mümkün ikən. Congo ahallarının qızalınış körsətməsi də su içiş miqtarının tövənçəki otdırıqı qoyulğan. Yəni, qoramıqı yetkən ərlə künüqə 1700 ml, ayallar 1500 ml su içiş bəlgiləngən. Ondaqda, yitərli su içkən işmigənlikigə qanlıq hüküm qılımız. Suyduknin rangiga qarashqa bo'ladi. Su seriq rang normal. Qiniq seriq rang yoki qiniq choy rangida bo'lsa, su to'liqlash kerakligini tushuntiradi. Qararlik oz miqdorda ko'p qitim suv ichish ilmiy suv ichish usuli hisoblanadi. Birinchi, atiganda och qorsaq bir stakan 200 ml ilmon suv ichsa, bir kechada xo'rab ketgan suvni to'liqligini bo'ladi. Ikkinchi, tushdan burun soat 10 da, tushdan keyin soat 3 da va 5 da 150 ml'dan 200 ml'gacha suv to'liqlisi bo'ladi. Uchinchi, har vaqt tomoqdan yarim soat burun bir stakan suv ichish oshqozon suyuqligini suyultirishga yordam beradi. Ammo hazm qilish ojiz kishilar buning sirtida. To'rtinchi, uxlashdan burun 1-2 soatda taxminan 100 ml suv ichsa, qonning yopishqoqligini to'g'irlatgani bo'ladi. 5-ci, 3 vaqt tamaq içidiki şorba, umaç, köytat, meyvelərmə mühim su mənbəsi bulub, hərkət qılıb tərligəndən kin, yana 200 ml-dən 300 ml gəcə su toluqlaşqa toğru gəlidu. Çaşının ağırışı bədən bərgən aslı xarakterlik besim agıqlandırışı hesablanıdu. Çaşının ösüşü, ösüş məzgili, çəkiniş məzgili, toxtaş məzgilini başdan keçirdi. Toxtaş məzgili axırlaşqanda çaş təbii düşüb gedidi. Əgər uzaq müddətlik yəki zor ruhi besimgə uçurusa, ösüş məzgili də turub atqan nurğun çaşlar müddətdən burun toxtaş məzgiligə kirib düşüb gedidi. Hətta ağırıb gedidi. Konkir qılıb etqanda besim börək üstü bezinin köp miqdarda kortizol acırtıb çıxırıb, tükxaltısı yücərlərinin köp işini tormozlab, tükxaltısı metabolizmini qalayma qanlaşdırıb, yallı olunış reaksiyasını ilgir ösürüb, çaşının özüşünü astıldıdı ya ki toxtudu. Besim yenə daim uxlaş, imək işmək qatarlıq turmuş adıdının qalayma qanlaşışını kəltürüb çıxırıb, tükxaltısının uzunluq qobul qılışıqa paydasız təsir görüstüb, çaşının özüşü və əsliyə kilişgə təsir getküzüdü.

0: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылкы Шинжаңдыки сайя деп тарыптынды. Мензир райондуки мехманканда ятакасыңыз, Мензир райондун белети соок кылынды. Телефон 0996-2566-666.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar 107.4'ten hayırlı sehər programımızın davamlaştırıp atımız. Əmnistlərini 107.4 qatnası nəd radiosuna bugünkü bütün günlük programlarına anlatışı vaxtı və bir qısım programlarının qısqıcı məzmunudan xəbərdar qalımız. Hazır anlatılıvatqan 107.4'ten hayırlı sehər programımız axırlaşqandan kiyin saat 7:30-da Vətən Minin Ailəm programısı diqqətlərdə buludu. Saat 8:30-da Ategenlik Xəbərlər proqramısı, saat 9:15 ötkəndə Ategenlik Yollarınızda Biz Həmrə proqramısı. Saat 11:00-da Səbrinizdə Biz Sırdaş proqramısı, saat 12:00-də Mənim Avtomobilim proqramısı. Bunun da ən yeni avtomobil uçurları, avtomobilğa aid bilim savatlar, avtomobil setiş, setiveliş toğırsıdakı uçurlar diqqətlərdə buludu. Saat 13:00-də Çüşlük Yollarınızda Biz Həmrə proqramısı. 107.4 qatna sənət radiosunun hər günü 3 saat 13:00-15:00 keçə anladılıdığan Çüşlük Yollarınızda Biz Həmrə proqramısı Çüşlük aramınızı əhmiyyətli qılğısı. Saat 15:00-də Qanun Sizge Həmrə proqramısı. Saat 16:00-də Sizge Rəhmət Eytqunba proqramısı. Kişilər arasındakı mehr-muhabbət tövsiyə qılınadığan, yaxşı iş, yaxşı adamlar arqılıq aktiv küş tarqıtıdığan bu proqramının qənimət adamlarını qoldan berib qoymaq. Saat 17:00-də Gül Qoncular proqramısı, saat 18:00-də Qatnaş liniyası proqramısı. Saat 19:00-də Kəşlik yollarınızda Biz Həmrə proqramısı. Saat 20:00-də Şincan xəbərlərini anlaysılar. Saat 21:15 ötkəndə Təntərbiyə və Sağlamlıq proqramısını anlaysılar. Bu proqramımızda ən yeni təntərbiyə xəbərləri, çiniqiş bilimləri, sağlamlıq savatları diqqətlərdə buludu. Saat 22:00-də səbrinizdə biz sırdaş proqramısı anlatılıdı. Saat 23:00-də xeyirlik axşam proqramısı. Bununda yıqımlıq naxşı muzikalar köngül aramınlarda buludu. Saat 24:00-də sizge rəhmət etqumba proqramısı anlatılıdı. Saat 1:00-də 107.4 qatnasa nəd radiosunun bütün günlük anlatışı axırlışıdı.

Bayramda özü avtomobil haydab sayatke çıkışta ergiz tələy sınaş psixikisi de bolmazlıq gerek. Araq içip avtomobil haydaş, məs halatda avtomobil haydaş, diqqatni çeçip avtomobil haydaşdın qat'i saqlını. Avtomobil haydigende sürətni kontrol qılıp, bixatar arlıq saqla. Charchab avtomobil haydimang. Yuqur sürətlik taş yolda mənzir tamaş qilish üçün avtomobilni xohlagancha qaydiga xilab to'xtatmang. Yomg'irli, tumanli havo rayiga yo'liqqanda avtomobil chiroqlarini muvofiq ishlating. Avtomobilni ehtiyot bilan haydang.

Hürmetlik radyo anıqıcı dostlar, ende anlaydığınızla Mən və Minin Vətənim Cumhuriyet Unutmaydı sahibisi. Bu sahibimizdə tıxışqa Cungu deyən xətini uyub çıxan Burmaqan Moldu bilən tanışımız. Burmaqan Moldu Qırğız millətidir. Öyi Şincan Qızılsu Qırğız Abdunum Oblasti Uluqçat Nayasının ciğin yesidə. Bu yüzde aran 2000'dan köperek adam bulsunu, lekin 104 kilometre uzunluktaki çigra liniyası var. 1961 yılı 19 yaşlık Burmaqan yoldaşı bilen birle, Döngürme Tağ İğızı'a kilip makanlaştı. Bu Tağ İğızı'nın deniz yüzüden İğızı'ki 4290 metre bulup, Döngürme diyen sözünün Kırgız tilidiki mənisi Tağ İğız, Yantoluk tek, taşlar domlap çüdü degenlik idi.